سمر دبلای سمر گینی سمر سمر مدو خواب مرم چم یاسین فاته فاته مزم جگن جنگو مای کمبا باب مرم دنجاو خرک دارو کچی نکجور نبور مای کمبا گو